0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio.
2: YouTube.

0: This is Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmid, aga hakkab aja vikku,

0: jõin otse pakis piima, otse pakis. Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikamaks naiseks ja meheks.
0: Kroonika juubeligaala otseülekanne rullub lahti kell 20, ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kasutada. Kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi. Tark valik.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
7: Jazz selve pesulasse.
6: Nii vara?
7: Loomulikult. Igal hommikul kella 7 kuni 9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7 kuni 9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
0: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
11: The music's coming through.
12: Back to the hits
13: on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade galalt . 22:20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid . täna õhtul TV3-s .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga . Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95. Selver , hea mõte .
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
5: Seahakli ja Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
6: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: Elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
9: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda. Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid miinus 20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.-7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
12: Kohe oleme tagasi muusika juures praegu aga ilmast ja tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis võib kohati sadada pisut hoovihma. Tuul on mõistlik, aga sooja korralikult kuni 26 kraadi.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Seesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
2: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu. Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
3: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
8: Jazz selve pesulasse.
7: Nii vara?
8: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
9: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
13: Kevad!
14: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
15: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
16: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
17: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
19: are the hits.
20: Yeah, yeah.
21: Turn it up.
22: Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
7: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
8: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
7: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
8: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
7: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
9: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele!
12: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Maks ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
14: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid minus 20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
17: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
18: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
19: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini.
13: partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsulihasošlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
20: Kohe oleme tagasi muusika juures, praegu aga ilmast ja tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis võib kohati sadada pisut hoovihma. Tuul on mõistlik, aga sooja korralikult kuni 26 kraadi.
21: The music's coming through.
22: Back to the hits
23: on Power Hit Radio.
24: Brand new, get it new,
25: brand new
26: Power Hit Radio.
27: New music coming.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
8: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
9: Limonanad, limonanad.
10: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
9: Limonanad, limonanad.
11: Ja mida tahab Eesti rahvas?
12: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
13: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
14: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
15: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
16: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
19: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõunajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
1: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
7: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
9: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele!
12: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga, vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk, meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
18: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
19: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
20: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
21: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
22: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
23: Kohe oleme tagasi muusika juures, praegu aga ilmast ja tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis võib kohati sadada pisut hoovihma. Tuul on mõistlik, aga sooja korralikult kuni 26 kraadi.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
15: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
16: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
17: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
18: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga miinus 50%. tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
14: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
19: Let's go! All the hits.
20: Yeah, yeah.
21: Turn it up.
22: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte!
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
3: Ken Gregor, mis sa seal laua all peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
10: Isver, sa oled, kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
11: Kevad!
12: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
13: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: E-luks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-luks kodutehnika.
16: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
17: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
16: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
17: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
16: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
18: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
19: Helista telefonil 1720.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
7: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi.
11: Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eksimp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eksimp.ee.
20: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
21: Kohe oleme tagasi muusika juures praegu, aga ilmast ja tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis võib kohati sadada pisut hoovihma. Tuul on mõistlik, aga sooja korralikult kuni 26 kraadi.
22: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: inspireeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikamaks naiseks ja meheks.
1: Kroonika juubeligaala otseülekanne rullub lahti kell 20, ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
4: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Kõrb on kuiv, meri on märg, dünamiit on põhiline.
6: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
13: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Super hinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!

Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis viib.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot on-off.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hese kebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhuvõitüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
15: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
17: Kohe oleme tagasi muusika juures praegu aga ilmast ja tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja Ida-Eestis võib kohati sadada pisut hoovihma. Tuul on mõistlik, aga sooja korralikult kuni 26 kraadi.
18: Let's go! All the hits.
19: Yeah, yeah.
20: Turn it up.
21: Power Hit Radio.

stuudios tervitan siin mina , Erki Sarapuu . Kui plaanid kuskile lõunale minna , siis soovitan sul kaaluda mõnda juusturooga , sest et täna on rahvusvaheline juustupäev ja seda päeva siis tähistatakse ikkagi üle terve maailma vägagi vääriliselt , nautides siis erinevaid tõepoolest sellest vägevast asjast nimega juust valmistatud maitsvaid toitusid . samamoodi täna on see päev , mil selguvad Kroonika meelelahutusauhindade võitjad . Ka meie raadiost on esindus kohal ja tasub kindlasti kõrvad kikkis kuulata ja teada saada , kas on meil põhjust homme juubeldada või veel rohkem juubeldada . igal juhul päev täis väga põnevat tegevust täna tuleb . ja mõne hetke pärast juba Dominic Fike rõõmustab sind looga Baby Doll ja kui oled Eesti tantsumuusikasõber , siis Pürmüüdi fännide rõõmuks südamesse ka tulekul . nüüd aga Somber .

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Jõu kutid, mis teil kotis on?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
5: Limonanad, limonanad.
7: Mis me vanaema juubelile viime?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks kodutehnika.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
14: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
15: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
14: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
15: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
14: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
16: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
17: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Oih, mina siin! Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
10: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht. Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidses ikka jõudnud bänd ja artist annab selle suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pilete piletile vist.
7: Back to the track. Check 1, 2.
20: The music's coming through.
21: Back to the hits. On Power.

see oli Tate McRae oma superhitiga Just Keep Watching. Kohe juba aga meie eetris mees koos seltskonnaga, kes Eesti Laulu finaalsaates või finaalkontserdis tegid vahenumbri ja tegelikult väga paljud muusikasõbrad ütlesid, et pagan, see oleks võinud olla üldse laul, mis läheb meid Eurovisioonile esindama. Ja loomulikult, tegemist on ju selle aasta turismiteoga ka, sest et Kesselaiule järjekorrad on nüüd kilometri pikkused. Ja Nublu ja Deep City 44 või siis 44 on tulekul, nagu ka David Guetta koos Siaga ja nende legendaarne Titanium, nüüd aga Gordo koos Rainier Zonnevaldiga ja see on Loco Loco.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot on-off.ee.
7: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
9: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
11: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37.490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Skoda.
13: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
12: Kevad.
14: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
15: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
16: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
17: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
12: on aeg rääkida natukene ilmast ja siis oleme tagasi muusika juures ja Eesti tantsumuusika üks kõige tuntuimaid tegijaid, kellel on au juba varsti jagada lava tegelikult ka Calvin Harrisiga. See on Sin Cole ja tema Real Love jõuab eetrisse. Nagu ka Cheat Codes ja tasub oodata ka Felix Jainits. Aga homme. Homme tuleb meil väga mõnus suvine päev, ehk siis ilm on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool tuleb värskendavad hoovihma ja pärast onnal võib tekkida tunne, et keegi sind pildistab, aga tegelikult on tegemist siis tõesti kohatise äikesega. Õhutemperatuur on homme kuni 26 graadi ja temperatuurile lisaks tasub ära mainida ka seda, et tuul on homme mõnevõrra tugevam kui tavaliselt, aga ei midagi hullu.

selline hea tuju hümn, niimoodi võiks küll selle laulu kohta öelda, mida me praegu kuulasime sinuga, kallis sõber. See oli Felix Jaan ja Sarah Barrios üheskoos ja Now's Good Time to Be. Aga mõne hetke pärast me keerame veel vinti peale ja tuleb selline superstaar, nagu seda on Taylor Swift. Tema Opalite on laul, mida tasub oodata. Enne seda kindlasti ka tantsumuusika sõprade rõõmuks, Disco Lines ja Tainachi No Broke Boys ja palju muudki põnevat. Ja tantsulisel lainel jätkame ka praegu. Siin on Cheat Codes koos Enisa ja Edward Maiaga ja Be Your Friend.

Power on sinu kaaslaseks tänasel vägagi mõnusalt suvisel neljapäevasel päeval. Kell on saanud vahepeal üks päeval ja stuudios jätkuvalt mina, Erki Sarapo. Olen siin kuni kella 4 õhtul välja, mil stuudiosse jõuavad Karine ja Jüri ja alustavad oma sõitu koos sinuga, kuhu iganes aga parasti ei sooviks sõita. Aga siin on veel natuke aega ja selle aja sisse ma mahutan sulle küll väga suures koguses väga vinget muusikat. Sabrina Carpenteri fännid, rõõmustage! Teie lemmiki vabarsti meie eetris, nagu ka Tyla ja ka Somber. Nüüd aga, nagu lubasin, siin on keegi muu kui Taylor Swift.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikamaks naiseks ja meheks.
0: Kroonika juubeligaala otseülekanne rullub lahti kell 20, ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõike raamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
11: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Nälg näpistab? Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
15: Let's go! All the hits!
16: Yeah, yeah!
15: Turn it up!
16: Power Hit Radio!

0: võib-olla ei armasta nutmist, aga teisalt jällegi ka teadlased on selgeks teinud seda, et aeg-ajalt tuleb ikkagi pisaratel voolata lasta, sest et niimoodi keha vabaneb kas või liigsetest soolest. Ja pisaratest laulis meil praegu Sabrina Carpenter, see laul veel Greg Spears. Kohe juba ka Justin koos Jack Styli ja Johnnyga ja nende Turn the Lights Off. Ja mul on valmis pandud ka üks väga, väga, väga, väga kaunis lauljatar, kes on segaduses, et ta ei tea, kus tema abikaasa on. No ma usun, et maailmas on küll väga palju tegelasi, kes tahaks tema abikaasal olla. Ray on loomulikult see, kellest jutte tema Where's My Husband. Nüüd aga jätkame eestimaise muusikaga ja siin on Kisherike Max ja Eesti nii-öelda siis kroonika meelelahutuse auhindade aastas seksikaima naise tiitlile pretendeeriv Ann Marlen. Kuidas tal läheb? Selgub juba täna õhtul, nii et vaata kindlasti TV3-s otse ülekannet kroonika meelelahutuse auhindadeks. Nüüd aga lihtsalt kaasa.
1: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinn.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade galalt. 22.20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid. Täna õhtul TV3-s.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
5: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
6: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
15: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
16: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
17: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
19: Shaven ja Caitlin Aragon ja nende I Run, nagu ka Sean Pauli ja Fatman Scoopi Get Busy. Oh, selline suvine hit kohe juba Power Eetris ja suviselt jätkab ka ilm meid rõõmustamas, sest et homme on oodata vahelduva pilvisusega ilma. Mitmel pool saab küll hoovihma ja kohati võib olla ka äike, aga see ei ole üldse mitte midagi hullu, just vastu pidim, teedki mõnusalt klaariks kogu selle õhu, sest et temperatuur tõuseb homme 20 ja 26 graadi vahele.
20: The music's coming through.
21: Back to the hits on Power Hit Radio.

kuulad Powerit ja loodetavasti selle loo saatel said sa mõnusalt toimetada oma toiminguid , kus iganes sa ka praegu ei viibiks ja said nii-öelda natukene ka chillida . see oli Tate McRae ja Nobody's Girl . kui aga tundsid , et see lugu jäi võib-olla natukene selliseks rahulikuks su jaoks , siis ära muretse , ma kohe keeran tempsu ja tempot juurde . Anima ja Ellie Goulding on mul valmis pandud looga Hypnotized ja loomulikult on varsti meie eetris ka Sigma oma superägeda hitiga , mis ei näita väsimuse märke , mis siis , et laulul juba aastaid omajagu . see on Nobody to love . nüüd aga Sony Fodera , see on Think about us .

Ameerika räppar, kes on ausalt tunnistanud, et tema üks lemmikbände, kui mitte öelda, et lausa iidoleid, on selline kuulus rocki punkt nagu Red Hot Chili Peppers. Dominic Fike oli see ja praegu kuulis, mida ma loonu pealtulega Baby Doll. Kell on saanud vahepeal kaks päeval, on neljapäev, 4. juuni kuupäev aastal 2026 ja Poweri Studios veel pisut vähem kui 2 tundi, mina Erki Sarapu. Miles Smith on mul valmis pandud, nagu ka Alex Warreni vägagi kaasa haarab Fever Dream. Ja nüüd tantsumaist, Eesti tantsumuusikat pakub meile Sin Cole.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triibupasta, Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
11: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
10: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
11: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
10: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
12: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Back to the music, back to the hits.

Paulis praegu ansambel, mille ninames Chris Martin on valitud kureerima jalgpalli MM-i lõputseremoonia kontserti ja on ta ju sinna kohale kutsunud ikka tõeliselt gigastarid, olles ise ka ikka väga-väga hinge tegija. Coldplay oli hetkel meie trisse, oli Feels Like I'm Falling In Love. Kohe juba ka Chappelle Roan, Huntrix on tulekul ja praegu jätkame muusikaga meie enda poistelt, kes just nimelt selle lauluga ka kandideerisid Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusel. Nii hästi küll nendel ei läinud, et nad oleks, oleks saanud reisida siis Eurovisiooni lavale, aga teistpidi jällegi rahvasüdamed ikka kuuluvad neile. Need on loomulikult Klišeerike Max ja Jolly Roger.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Isver, sa oled, oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
5: Kevad!
4: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
16: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
18: Varsti ka Tallinnat külastav Black Eyed Peas on Power Eetris juba paari minuti pärast oma vaated kõige suurema hitiga. I Got a Feeling on see. Loomulikult tulekul on ka Afrojack koos Martin Garrix ja David Guetta ja paljude teiste tantsumuusika raske kahurväelastega ja nende ühine Our Time. Nüüd aga ilmast, mis saab olema meil homme üsnagi suvine. Täpsemalt rääkides pilves selgimistega. Paiguti võib tulla hoovihma ja pärast lõunal ka natukene välgutada ja paugutada, aga see käib asja juurde, sest et sooja tuleb ikka eriti muhaljalt. Kuni 26 kraadi.
19: Let's go!
20: All the hits.
21: Yeah, yeah.
20: Turn it up.
22: Power Hit Radio.

Muheda tantsubiiti pakkus meile praegu ei keegi muu kui Disco Lines koos Tainatšiga ja see oli No Broke Boys. Aga juba mõne hetke pärast meetris mees, kes praegu mööda maailma ringi tuuritab ja annab oma kontserte täis müüdud staadionitel ja ka suuremates erinevates kontsertpaikades. See mees on loomulikult läinud ajalukku ka sellega, et tegemist on esimese meesmodelliga, kes on Vogue'i esikaanel olnud naiste riietes. Vaat selline mitmekülgne multitalent lausa on Harry Styles ja tema American Girls on laul, mida tasub oodata. Kindlasti tuleb ka Tyla, Rudimentalit mängin ja nüüd Afrojack koos Martin Garrix, David Guetta ja paljude teistega ja nende Our Time.

Power Eetris praegu mehed, kes esindasid Eestit Eurovisioonil mõned aastat tagasi ja olgugi, et võibolla see sportlik tulemus nendel kõige parem ei tulnud, aga maailmale sai nende poolt küll tutvustatud uus väga moodne tants, mida siiani eestlased kui tantsurahvas vägagi suure rõõmuga kaasa vihub, kui vähegi seda lugu kuskil peol mängida. Need olid viis miinust ja puuluup ja nendest narkootikumist ei tea me küll midagi. Kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal on neljapäev ja Power stuudios veel selle tunni lõpuni, ehk siis sõidame saate alguseni mina, Erki Sarapu. Ja kohe juba mängin ära sulle Ray, mängin sulle ära ka BTS-i. Tulekul on ka Nublu ja Thief City laul, mis vägagi värvikalt kirjeldab meile seda, mis juhtub siis, kui sattuda keselaiule. Ja märkad näiteks seal väikest lõket, siis tead, et Nublik isiklikult on kohal ja sai selle lõkke käima poole praami piletiga. Keselaid on see laul, millest jutt praegu aga Cheat Codes.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade galalt. 22.20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid. Täna õhtul TV3-s.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
7: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile.
8: Mille järele sul isutab?
9: McDonaldsi kana.
8: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
14: See oli küll üks kerge lõuna.
15: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
14: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
15: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
16: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
17: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
18: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through.
19: Back to the hits. On Power Hit Radio.

No tekitab ju hea tunde küll see laul, mida me praegu kuulesime Powerist. See oli Florida ja Good Feeling ja muide selle laulu samplit kasutas ju tegelikult ka Avicii oma superhitis pealkirjaga Levels. Aga okei, see selleks mõne hetke pärast juba Dominic Fike, Wisdom Sea koos Bees and Honeyga ja Show Me Love. See laul on ka tulekul ja kindlasti ka One Republici fännide rõõmuks ühteist nende repertuaarist. Nüüd aga Sony Fadera, D.O.D., Poppy Bascom ja Think About Us.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 €. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termassel.
11: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 € tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 € tükk. Ehituse ABC.
12: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
14: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
15: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
16: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1.39. Kilohinnaga 6.95. Selver. Hea mõte.
17: Täna TV3 uudistes. Läti uus valitsus võib kinnitada, et 2030. aastaks Rail Balticu kiirrongid Läti rööbastel sõitma ei hakka. Kas kogu projekt on ohus?
18: No me täna liigume oma tempoga edasi. Nüüd 2030 on meil võimalik Eesti osa valmis teha.
17: Riigikogus arutati laste kehalise aktiivsuse tõstmist olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Kuidas saaks siis poliitikud arvates laste tervist parandada? Läheme otsepildis Haven Kakumäele, kus jagatakse välja kroonika meelelahutusauhinnad. Glamuursel kaalal selguvad nii aasta seksikaimad kui ka näiteks parimad saatejuhid. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: Kaks omala vaieldamatut tippu on kokku saanud, jõud ühendanud ja valmistanud ühe gigahiti. Need on loomulikult Martin Garrix ja Ed Sheeran ja nende Repeated on juba mõne hetkel rast Power Hitmis. Nüüd aga ilmast, mis homme saab olema vahelduva pilvisusega, kohati kositab meid ilmataad ka kerge värskendava tushiga, ehk siis hoovihma lubatakse ja pärast lõunal ka natukene äikest. Sooja tuleb aga vägagi korralikult, kuni 26 kraadi.

No, viskab ju su nurgad üles poole, sest et tõesti väga head tuju tekitab see laul, mida me praegu kuulesime. Aga kui tuju läheb heaks, siis võib juhtuda, et kui oled näiteks autoroolis, ka kiirus võib natukene üles poole tõusta. Nii et ole ikkagi ettevaatlik liikluses. Now's a good time to be oli see laul, mida kuulesime Felix Jaani ja Sarah Barrios esituses. Ja juba üsna peab, täpsemalt kella neljast läheb siin ka ikka korralikuks rallimiseks, sest et stuudiosse jõuad Jüri ja Karine ja saadest sõidame startib. Mina aga soovin sulle toredat õhtupooliku jätku ja tuletan meelde, et täna jagatakse Kroonika meelelahutusauhinnad välja, nii et vaata kindlasti TV3-st ka otse ülekannet.

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere , kell on saanud 4 ja muidugi nagu ikka sel ajal Poweris alustab üks tore sõit .
0: täpselt nii , sinuga koos siin Karine ja Jüri ja no ilm on imeline . See on see ilm , mida me oleme oodanud pikalt ja ta on lasknud ennast kaua oodata , aga ta on kohal .
1: ja , kui me siin vaatame ilmaennustust , siis no ütleme niimoodi , et ainult täna selline mõnus ilm vist ongi , et homse peal juba padukas ja .
0: no kui ma ütlen , oleme siis hetkes . no meil on muidugi selle Poweri stuudioga selline lugu , et meil ei ole akent õue , meil on aken koridori .
1: kus me näeme siis tualette ainult .
0: põhimõtteliselt või seda seina , mille taga on tualetid ja ühtlasi meid näeb , kui siit koridorist mööda minna . aga sellest johtuvalt juhtuvad ka sellised toredad kommentaarid , nagu mina eile saate lõpus ütlemas näiteks , et nii kaunis ilm , minna rattaga sõitma ja siis astusin siit majast välja ja sain vihma pähe . ja nii , et me tegelikult ei näe , mis õues toimub , aga kui me siia tulime , oli imekaunis ja ilmateade lubab , et selline on ka kogu õhtu .
1: eks me räägime ka vahepeal ju seda juttu , mida me tahame , et ja. Siis niimoodi siis oleks või mis juhtuks , nii et wishful thinking .
0: manifesteerimine .
1: manifesteerimine ja . päeva küsimus täna selline , et kas lähed sel suvel mõnda pulma , saame siis varsti sellega ette võtta , Facebookis saad siis oma vastused teele panna . ja muidugi rändamajas tagasi vaatame Instagrammi ja lobiseme niisama , nii et tuleb üks lõbus sõit . täna õhtul ka ju Kroonika auhinnad , kuhu me mõlemad Karineega ikkagi plaanime minna . minul on outfit olemas nüüd eile . valetan , täna ostsin .
0: et ikkagi ei olnud eile , vaid ikkagi jäi tänase peale ja . kuule , aga isegi hästi selles mõttes , et näed , enne saatesse tulekut sul ikkagi kostüüm oli juba olemas , mitte nii , et 8 hakkab ülekanne teadupärast TV3-s , et 7:30 ei olnud veel kuskil proovikabiinis . noh , ma ütlen , elus on ka sellist hetki meil mõlemal olnud päris kindlasti .
1: ja ma arvan , et eriti mul . aga noh , nende ilude ja valudega me peamegi siis ühesõnaga hakkama saama ja aktsepteerima seda
0: millised me oleme , millised on ?
1: me oleme , aga Tate McRae nüüd siin , see on Sports Car .

0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kas lähed sel suvel mõnda pulma? Oleme seda siis sinult küsinud, hea kuulaja, Facebookis pare vastus teile.
2: Kus juures mina sel aastal ei lähe. Mul on olnud siin järjest suved, kus on olnud imetoredad pulmad, ka sügised veel, kus on pulmi olnud ja ka eelmisel just kui nagu pulmahooajal oli neid kaks tükki. Aga praegu küll ei tea, et sel suvel läheks pulma. Kuidas sinuga, Jüri?
1: Praegu ei tea, aga varsti saad teada.
2: Võib-olla äkki keegi saadab kutse. Äkki on läinud kaduma. Ei, tead, ma valetan sulle praegu.
1: Aha,
2: ma sain pulma kutse, aga ma ei saa minna. See on selline väikses ringis registreerimine ja ma lihtsalt olen Eestist ära. Ja ma tegelikult sain selle. Ja.
1: Aga sa ei lähe, selles mõttes sa vastasid õigesti.
2: Just, et väikegi ei lähe.
1: Sa ei lähe. Ja. Aga mina lähen küll, sain kutse ja võtsin vastu kutse. Mm-hmm. Ei ole välismaal, lähen pulma ühe vana sõbra pulma.
2: Oi kui tore.
1: Ja,
2: väga vahva.
1: Mul on väga hea meel, et esiteks selline sündmus toimub, et need kaks inimest on ennast leidnud, pere niimoodi loonud ja... Saab pidu, saab head pidu, on mida tähistada. Vaata, peod on ikkagi siis veel ägedamad, kui sul on see põhjus, miks pidud seda.
2: Ja mina arvan küll seda, et pulmadega lihtsalt on niimoodi, et see on selline eriline sündmus. See on väga oluline pruutpaari jaoks. See on tihti peale väga kallis ettevõtmine. See on pidu, mida planeeritakse väga pikalt ette. See on pidu, millest paljud unistavad aastad, eks ole. Ja kui sind siis sinna kutsutakse, siis kõik need külalised lähevad ka võt selle meeleoluga, et võt täna on pidu. Mitte keegi ei lähe pulma sellega, et ma ei tea, ma käin korra läbi ja siis ma tegelikult peaks veits tööasju veel tegema ja mul hommikul tegelikult on vara minek. Ei, sa planeerid ära ja kõik lähevad selle energia ja mentaliteediga, et täna tuleb üli äge pidu, täna me tähistame neid kahte inimest armastust ja siis tänu sellele minu mõelest ongi see, et ta on nii äge õhtulitselt.
1: Absoluutselt tean. Ma ei ole nüüd paar aastat käinud pulmas, ma üldse olen tegelikult elu jooksul käinud suhteliselt vähe niimoodi. Kui me ei võta arvesse siis mingisuguseid tööalaseid kohustusi siis seda sündmust silmas pidades, aga kas tõesti nüüd on läinud see nutiasi selliseks, et need kutsed tulevad ka nüüd meili peale?
2: Päristit,
1: ja et sa saad niimoodi RSVP lausa teha, et kas sa tuled isegi Orgoniti bussid, et kas ma lähen selle bussi peale või ma tulen sealt või kolmandast kohast veel äkki. Täiesti lõpp, no ei, no väga mugav selles mõttes, aga no ma ei tea, üllatus oli küll.
2: Kus juures ma olen isegi käinud niimoodi pulmas, et pruutpar tegi oma kodulehe nii-öelda.
1: Ja tegelikult ka see pulm, kuhu mina lähen, kas sellel on koduleht olemas.
2: Aga samas, kui sa nagu nii selle data pead lõpukski kokku koguma, et kes kuhu bussi, siis on väga mugav, kui see juba on sul seal interneti andmebaasis, eks ole. Ja on üks asi veel, miks on päris hea asja teha meilitsi. Kunagi üks pruht rääkis mulle palju maksavad pulmakutsed. Ja kui ma sain aru, et pulmakutsete peale, ja see oli nüüd nagu rohkem kui 5 aastat tagasi, oli see summa ka 350 või 400 eurot. Mm-hmm. Sain aru, et tegelikult selle 400 eurot annab mujale panna ja siis panna meiliga see kutse. Sest vaata, need kutsed on võib-olla olulisemad näiteks vanematele ja nii edasi.
1: Ja.
2: Aga ise ju selle pulmakutse lõpuks ikka paned kuskile sinna kappi ära.
1: Ja ma sain ühe pulmakutse kunagi sellise, mis oli väga ilus. Et see oli tehtud sellest paperist, kus on seemened sees.
2: Ah, et seal takab see lill.
1: Paned mulda.
2: Jaa, see on äge. Oi kui lahe ide.
1: No ei viska ära, vaid paned mulda, et see on ka äge. Aga no muidugi see ju aitab ka paperit säästa, et sa lihtsalt saadad veebis, meili, teed kodulehe sinna peale veel.
2: Ja.
1: Nii et ma lihtsalt imestasin, aga ega ju pulm sellest ei muutu. Võibolla isegi mõned magaksid maha selle, kui kaotavad selle kutse ära või ma ei tea või ei jõua kohale üldse see kutse ja paperi või noh paperkandjal. Ja. Aga mina lähen pulma, ma olen väga õnnelik selle üle. Võibolla isegi lähen ostan uue outfiti.
2: Ära siis vahetult enne pulma mine seda ostama.
1: Seda ma ei saa lubada.
2: Natuke ette.
1: Seda ma ei saa lubada. Ja Getriani nüüd siin, see on The Game ja siis me vaatame ka artisti Instagrammi.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
2: Jaulimpa, mida limpsid?
3: Limonanad.
4: Mis on elu mõte?
3: Limonanad.
5: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
3: Limonad.
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
3: Limonanad.
7: Kuulvet esitleb Tallinna Jaanituli 2026.

0: Üleesti, kui aken, siis klaasaken.
1: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
4: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
7: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
6: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
7: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
6: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
8: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
9: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
10: Kevad!
11: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
14: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
16: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
17: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
19: Let's go! All the hits!
0: Yes. Yeah, yeah!
11: Turn it up!
13: Power Hit Radio! X on

0: Kell on 4:30, vaatame, mis toimub Instagramis.
1: No nii, Instagramis on võimalik pealt kuulata ja vaadata Katy Perry ja Dua Lipa FaceTime'i kõnet, mille nad on ühiselt ka üles laadinud oma Instagrami kontodele.
0: Ja see kõne on salvestatud, ma arvan, selle tõttu, et neil on üks ühine ettevõtmine.
1: Mm-hmm.
0: Ma ei tea, kui ühine see on, aga Katy Perry siis läheb esinema Sun Hill festivalile, mis toimub Prištinas.
1: Ja kus juures, kui sa ei tea, kus asub Priština, näiteks mina ei teadnud, siis on Kosovas.
0: Kosovas. Ja Dua Lipa?
1: On pärit. Kosovast.
0: Ja Prištinast vist äkki isegi...
1: Jah, ta ütleb seal kõnes, et sa tuled minu kodulinna.
0: Ja selline tore viis, kuidas promootida. Promootida?
1: Promoda. Aga promootida on ka tore välja.
0: Promootida siis oma... siis kui ma leiutan lihtsalt uusi sõnu.
1: No aga miks mitte? On ju need
0: võistlused
1: on ju täitsa olemas.
0: Et promoda oma uut kontsertid siis, mis sees teda ootab.
1: Ja tuleb siis tõesti välja, et ka Katy Perry astub lavale. No ma läksin sellele Sunny Hill Festivali kodulehele. Märkasin seda, et siis pileti hind, 3 päeva pilet sellele festivalile on 195 eurot.
0: Tead, ma ei ole käinud nendel sellistel festivalidel, ma ei tea üldse, mis see norm on.
1: Mina ei ole nii ammu käinud, ma ei tea, mis see norm on nüüd, kui hinnad on hoopis teissugused, kui nad olid 10 aastat tagasi, kui ma väga suur festivali hunt olin.
0: No see on kindlasti vähem kui Coachella.
1: Nullid on lõpus puud.
0: Eks ole, jah. Et ma arvan, et see on selline mõistlik hind pigem.
1: Pigem mulle tundub ka, et 3 päeva 195 eurot, no VIP-pilet on siis 500 eurot ja siis on mingi teine VIP-pilet, mis on 400 eurot.
0: Ja see toimub siis juuli lõpus, augusti alguses, 31. juulil algab ja 2. augustil lõpeb.
1: Ja nii, et Sunny Hill Festival, selline huvitav festival, mida on võimalik siis Kosovas külastada. No tegelikult paneb kohe mõtlema, et oleks ju tore minna, ei ole ise seal Kosovas ka käinud.
0: Jõuad sa jah sinna.
1: No jah, aga lahe oleks ju. Muidugi ma jõua, sellepärast on teises kohas samal ajal, aga muidu ma ju läheks.
0: Aga muidu oleks väga tore minna.
1: Täiega lahe, sest ma ei ole kunagi käinud Sunny Hill Festivalil. No miks ma ei võiks teha midagi uut ja huvitavat?
0: Ja muidugi tee, aga sa ju ei tee seda.
1: Miks sa arvad?
0: Sest et sa oled teises kohas see aasta, see aeg.
1: Okei, ainult siis. Aga kas see järgmine aasta tuleb minuga Kosovasse Sunny Hill Festivalile, Jüri Pootsman?
0: Kõigepealt vaata, asi on selles, et tehku see festival ära ja vaatame, kuidas läheb ja siis äkki uuel aastal üldse tulegi seda. Et andku teada, kas see üldse toimub uuel aastal, võibolla mõtlema, et Kosovas tõesti pole käinud. Üldse seal Balkani kandis ei ole nagu...
1: Ma aga mitte, ma tahaks tegelikult minna. Ja. Tahaks näha ja kus juures me siin räägime 195 eurot. Oleksin nagu varakult alustanud pileti ostuga, siis oleks saanud 110 euroga ka.
0: Ja läinud see rong on, ja.
1: No võtta, aga me saame juba olla valmis, et uueks aastaks osta neid piletid siis.
0: Lepime siin enam vähem siis kokku selle.
1: Okei, okay, sobib.
0: Et räägime üle.
1: Ütleme nii. Jah.
0: Räägime üle, see on täpselt see asi, mida öelda siis, kui tegelikult nagu sa tead, et see ununeb, aga sa lihtsalt tahad, et see teema lõpeks. Räägime üle.
1: Ei, selle kohta öeldakse on nii. Vaatab jooksvalt.
0: Vaatab jooksvalt.
1: Keegi tõb vaatab jooksvalt, ta mitte kunagi ei tule, ta ei vasta, unusta ära, see oli ei, viisakalt öeldud.
0: Ja sorry, hästi kiire oli. Kuulge, aga meil siin tuju hea, ilm on samuti hea, õhtul peole enne natuke vähe tööd ju ka teha ja siin võtame kohe ette ka Facebooki, kus on siis päeva küsimus üleval ja vaatame, mida sina sellest asjast arvad.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp. Tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
5: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.ee.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
17: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
18: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
19: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
20: Täna TV3 uudistes. Läti uus valitsus võib kinnitada, et 2030. aastaks Rail Balticu kiirrongid Läti rööbastel sõitma ei hakka. Kas kogu projekt on ohus?
21: No me täna liigume oma tempoga edasi. Nüüd 2030 on meil võimalik Eesti osa valmis teha.
20: Riigikogus arutati laste kehalise aktiivsuse tõstmist olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Kuidas saaks siis poliitikud arvates laste tervist parandada? Läheme otsepildis Haven Kakumäele, kus jagatakse välja kroonika meelelahutusauhinnad. Glamuursel kaalal selguvad nii aasta seksikaimad kui ka näiteks parimad saatejuhid. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm sajuta ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja sooja on homme päeval kuni 26 graadi.
23: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Oleme Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Siis me tõesti oleme ja küsime sinult , et kas lähed sel suvel mõnda pulma , meil mõned vastused olemas .
2: ja no meie kuulajatest ikkagi on vähem neid , kes lähevad . jaa .
1: vähem on tõesti neid .
2: Neid on suisa kolm korda rohkem , kes ei lähe , aga kui sina oled minemas , siis meie Facebooki lehel saad sellest kindlasti ka teada anda .
1: ja aga samas Jelena ütleb siin , et ja läheb lausa nüüd siin ülehomme , 6. juunil läheb ja et läheb järgmisel suvel , ehk siis see aasta ei lähe . Liina ütleb siin üldse , et ei ole kutseid saanud , huvitav , kas ta teab , et pulm toimub , aga sõbrad ei kutsu .
2: vot ei tea jah , aga Ege ütleb näiteks , et tema läheb samuti sel laupäeval juba . Helena on minemas , et siin ikka on , Liisi ütleb , et tema läheb , aga Diana ütleb ka , et tema teada keegi ei abiellu . aga vaata , kas osad teevad ka niimoodi pulmad , et ei ütle , vaiksed pulmad .
1: ja tehakse ju ka neid pulmi , kus minnakse niimoodi pereringiga kuhugi Taisse näiteks , teevad seal kuskil rannaliival selle ära ja siis Eestisse tulles teevad peo .
2: ja on selliseid ja siis on ka neid , kes lähevad täitsa kahekesti lihtsalt perekonnaseisuametisse ja registreerivad ära ja ongi tehtud .
1: huvitav , kas Ege ja Jelena lähevad samasse pulma ?
2: mul tekkis sama küsimus kusjuures .
1: aga eks neid pulmi siin suvel kindlasti on ju iga päev praktiliselt .
2: jaa , kusjuures .
1: mõnus ju suvel teha ju .
2: ma kuulsin just täiesti košmaarset lugu , jälle mingi muusikute seiklus , vaata neid on ju piisavalt palju , kuidas aetakse omavahel mingid mõisad segi , et sa lähed ühte mõisa ja teise ja siis mul praegu ei tule kohe meelde , aga Eestis on reaalselt ka vist kaks sama nimega mõisa , kui ma ei eksi , täiesti eri suundades , nii et ma tean ka neid , kes on ikkagi noh , tead niimoodi kiirustades sõitnud , sest nad on valesse kohta läinud . ja selliseid kurioosseid juhtumeid on kui palju , aga nüüd viimane , mida ma kuulsin , oli selline , et keegi oli samamoodi läinud valesse mõisa . aga kõige hullumeelsem selle asja juures oli see , et pruutpaari nimi oli ka sama . et a la , et see pulm , kuhu ta tahtis nagu minna , seal olid , ma ei tea , pruutpaari nimi oli Toomas ja Mari , on ju , ja see vale mõis , kuhu ta läks , seal olid ka Toomas ja Mari .
1: Vau , milline kokkusattumus .
2: täitsa crazy , samal kuupäeval , jah .
1: milline kokkusattumus .
2: ma ei teagi , mis hetkel siis lõpuks välja tuli see , et vabandage , aga te olete vales mõisas ja siin peaks üks teine bänd esinema
1: vabandust , kus see päkkar on , et ?
2: jaa , ma tean neid , ma tean ka neid , kes päkkaris juba on tead pardipraadi söönud ja siis on küsitud , et teie olete siis see bänd ja siis vaatad üksteisele otsa . ei , no ja siis , vot ja siis läks , et see kahvel kukkus ja läks jooksuks .
1: see on ägedad lood , mida siis kuhugi raamatusse kirja panna kunagi tulevikus , kui vanemaks saad , onju .
2: ja muidugi tore asi , mida kõikidele abiellujatele praegu siin rääkida , et tekitada mingit lisapaanikat , et
1: kontrollige kõik inimesed ikkagi üle .
2: helistage need boheemlastest muusikud üle , et nad valesti ei läheks .
1: või siis pulmakorraldajatele , sest et nemad ju tavaliselt on vastutavad sellise asja eest , onju .
0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju

0: kell on saanud 5. Tere, sulle on 4 päev. No,
1: mini reede. Kuule, rääkides reedetest ja pidutsemisest, siis Gen Z on siin algatanud uut trendi ja kui ma tavaliselt ei kipu trendidega kaasa nii lihtsalt minema, siis võt sellele ma kirjutan küll 2 käega alla.
0: No nii, vaatame, kas mina ka.
1: Ma millegi pärast arvan, et jah. Tuleb välja, et Gen Z, kes teadupärast siis joob 30% vähem alkoholi kui varasemad generatsioonid, siis nemad ei viitsi enam pidutseda kuskil ööklubides. Ja üha enam on üle maailma selline trend, et saadakse kokku kuskil coffee shopis või nii-öelda kohvikus, kohvikohas. Juuakse mõnusat kohvi, seal on DJ'd ja seal peetakse oma tantsud ja peod ära päevasel ajal.
0: Aha, okei. Ma ei tea, kas see meeldib mulle.
1: Aa, sa ei tea seda veel. Mina küll mõtlen, et see on päris tore ju. Järgmine päev ei lähe raisku, sa lähed normaalsel ajal magama ja lihtsalt teed peo niimoodi päevasel ajal kuskil coffee shopis. Ma ei tea, miks mind keegi pole kutsunud, miks ma ei ole näinud, kas kuskil Eestis tehakse ka, mina tahaksin minna.
0: Ma tean, et siin mingisuguse ürituse promo jaoks või mingi uue koha, ma mäletan midagi promoti ja siis tehti kuskil kohvi mingisuguses shopis siin Tallinnas, kell 6 hommikul.
1: Seda ma mäletan, kell 6 hommikul. No see on natukene vara.
0: No see on jah, liiga vara, aga ma ikka tahan, et siis kui on pidu, et on pime väljas.
1: Ei no, kui talvisel ajal on päeval ka pime, vahet pole ju.
0: No praegu ma mõtlesin, et suvel niimoodi päeval kuskil kohvikus niimoodi pidutseda, ma ei tea, kuidagi nagu... Võibolla ei ole minu asi, aga ma pean proovima, siis ma ei oskan öelda, aga ma siin võin kõike kokku siin rääkida praegu.
1: Jah. Tõsi, aga kuidagi tundub nagu selline päris tore asi ja selline trend siis on levimas, nii et miks mitte siis kõlgutada jalga oma veres pulbitseva kofeiini saatel?
0: Ja ei, no tegelikult ju mulle meeldib see mõte, et sa lähed siis vara magama ja siis, aga samas sul ju päev kuidagi lõikub 2 siis, et sa käid sa peol ära päeval, kes teab, mis keel sa lõpetad, 3 näiteks lõpetada, paar tundi oled seal, siis sa ei jõua, sa ei taha midagi teha pärast ju.
1: Tea, mis mina mõtlen, või? Meie sugused, kes on harjunud ikkagi pimedas pidutsema, on ja kui me läheks sinna ja liiga heaks läheb asi, siis me tõmbaks selle öise peo veel otsaga.
0: Ma kardan seda ka, see on järgmine päevani oht.
1: Täpselt, ma jään praegu mõtlema, et sest sa oled ju harjunud sellega, et ega sa ei lähe koju. Noh, ega enne kool niimoodi, et kui pidu on ikka väga hea, siis lähed aftekale ja vahel on aftekale aftekas ka.
0: Samas sa võid ju ka lihtsalt seal keskpäeval peole minna ja paned kuskil 10 välja. Ja
1: ega
0: sa ei pea paar tundi tegema. No okei, proovime ära lihtsalt selle. Ja siin Eestis lihtsalt ma ei ole küll näinud, et keegi midagi sellist teeb.
1: No siis üleskutse.
0: Ja päeval ikkagi inimesed tahavad rahulikult kohvi nautida ja päevasuppi seal süüa kuskil.
1: Ja ei soovi, et samal ajal keegi teed nõksutab puusa.
2: Lüüdame Poweriga. Eetris on Karin.

0: võtame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Täna on ostukärupäev.
2: Ära unusta siis võtta teist, kui poodi lähed.
1: Ja tegelikult ka Eesti lipupäev.
2: Ühel päeval kaks sellistesse.
1: Just on ja ma sain just kirja, et miks meie majal ei ole lippu üleval.
2: Aga see ei olnud just sinu ülesanne vist või?
1: Ei ole minu ülesanne, mm-hmm. Jaa, aga ikkagi...
2: No, et see peab praegu...
1: Torus ei ole ühtegi lippu või mm-hmm. aga...
2: Kellegi tegemata töö.
1: Jaa, aga noh, kui poodi lähed, siis sina valid pigem selle korvi või... Selle suure korvi või ratastega korvi?
2: Tead, mis ma ei võta kumbagi. Sellepärast, et mulle meeldib kasutada appi. Ja ma lasen kõik asjad otse äppist läbi omale kotti.
1: Mm.

0: ma olen pigem tiim käru.
1: Mm-hmm, et ei pea tassima.
0: Ma vitsi tassida lihtsalt. Mm-hmm. Ja kotti ma sellepärast kuidagi ei maininud ära, et ma igakord poodi minnes niimoodi kodust läbi ei käi, et see poekott kaasa võtavad. Et siis ma ikkagi reeglina võtan selle käru, sest et seda saab niimoodi lükata ja tore ja kerge ja kuidagi mõnus. Mm-hmm. Ma olen selle puldi sinna külge. Ja...
1: Aga tead, ma olen aru saanud, et ma teen veel siukest asja, et mul on see suur kott, mul võibolla on ka trennikott, siis ma vahepeal pean võtma veel selle paperkotti ka juurde, sest kõik need asjad on kärus, siis ma võtan pakid ka pakki automaadist. Ja siis ma saan aru, et ma pean nüüd hakkama koju jalutama kogu selle tavaariga.
0: Kui kaugel sul on pood kodust?
1: Ei ole väga kaugel, ma arvan mingi 400 meetrit või 500 midagi tähemist.
0: Piisavalt, et seal need asjad ikkagi maha kukuks.
1: No ütleme nii, et jõutreening ta ikkagi on, kui sa liiga palju kahmanud endal oled.
0: Pudelit ei ole sealt niimoodi kotipõhjast maha kukkunud või käest või?
1: Mul on see ühe korra juhtunud. See on üks mu piinlikumaid olukordi. Ma räägin, tahad, ma räägin ära selle?
0: Jaa, räägi muidugi, meil aega on, jah.
1: Ühesõnaga.
0: On, jah. Jaa,
1: no võt, ossin pudeli veini.
0: Punane valge.
1: Rosé. Mm. Vist oli, ei mäleta. Ma tean, et ma tulin kontserdilt, Aleksele kontserdimajast, kus oli hästi palju tuttavaid saalis ja nad kõik tulid pärast toidupoodi. Ja ma ossin selle pudeli ja mul oli kuidagi see pudel, ma maksin täiesti ära ja see libises mu kätte vahelt vastu maad ja kildudeks maha seal iseteeninduskassas. Kõik kohad olid seda jooki täis, kilde täis. See oli nii piinlik, mul oli nii halb tunne ja siis ma tahtsin kuidagi nagu aidata, et see kokku kraamida. See oli üli tore, et teenida mingi ei, me saame ise. Mul oli nii häbi, aga no samas ma ju läksin ikkagi edasi, mul oli ju seda jooki vaja, nii et siis ma häbi tundes astusin umbes 15 sammu, pöörasin uuesti vasakule, läksin poodi sisse, mis sinu pudel.
0: Sama pudel?
1: Joo!
0: Sul oli hirm sees kindlasti naha vahel, et
1: saad aru, mul tuleb iga kord seal solarises see rahmakas ja see, kuidas terve see poodi ei vaikseks. Ja siis ma mäletan, ma nägin ühte tuttavat, kes lihtsalt vaatas mul otsas niimoodi, oli šampanja või? Siis ma sõid, ei õnneks nii kallis jooki ostad see kord, et see oleks eriti kurb.
0: Mul on niimoodi paperkotti põhjast kukkunud või see kott katki läinud ja mul oli seal kaks punase veini pudelit. Oi, no üks läks katki muidugi õnneks, aga ja see punane vein veel valgel sellisel plaatpõrandal, kõik vaatavad.
1: No see on, nagu, no, see on ikkagi nagu suuremat sorti kuritegu oleks olnud. See.
0: Ja. Aga õnneks täna seda juhtunud ei ole.
1: Ja täna on ikkagi ostukärupäev.
0: Ja,
1: nii et pane siis kärusse väiksem võimalus, et midagi maha kukub.
0: Aga muidugi, ostukärust või sellest ostukärupäevast on meil tähtsam Eesti lipupäev, mida me ka täna tähistame. Ilme.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikamaks naiseks ja meheks.
1: Kroonika juubeligaala otseülekanne rullub lahti kell 20, ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
5: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid, fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Mille järele sul isutab?
10: McDonaldsi kana.
9: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee. Eesti parim valik.
16: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
17: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte.

0: Nüüd on aga aeg liikuda ajas tagasi, täpselt 25 aastat, üks väga, väga äge bänd, ühe väga ägeda looga, siis just maailma vallutas.
1: Jaa, tegemist siis sellise bändiga nagu Atomic Kitten, kelle lugu Whole Again oli UK edetabelite tipus.
0: Jaa, no kes seda lugu ei mäletaks? No kes seda ei mäletaks, kuulake. Võibolla siis tuleb meelda, kui...
2: You are on where we first meet. I cannot escape, yeah. But I cannot forget.
0: Okei, okay, väga arvo ainult juurde. Oled nagu emtas käid, jah? Oled, jah? Maksu ja tulli ametis.
1: Raha eest teistelt laulust.
0: Okei, okay, jaa, no tal oli ka muidugi ju teise häid laule või noh, neil.
1: Jaa, no sellised kuulsed hitid on neil veel, nagu näiteks The Tide is High.
0: Oi, nii meeldib.
1: Meeldib, kus juures ma ei teadnud, et see on tegelikult sellise kollektiivi nagu The Paragon lugu, mida on kaverdanud ka Blondi. Seda Blondi versiooni ma olen isegi kuulnud ja see oli samuti siis UK edetabelites ja siis juba hiljem ka The Tide is High.
0: Tead ja ma loen siit ka veel praegu, et mis minu jaoks on selline suur üllatus, et üks liige nendest, üks heidikene läks bändist ära ühte teise väga tuntud tüdrukute bändi siis Suurbritannias Sugar Babes.
1: Jaa, kelle puhul esimene lugu, mis mul hakkab kõrvus kõlema on see round, round, baby, round, round.
0: Neil oli ka push the button vist äkki.
1: Ja oli jah.
0: Midagi sellist.
1: Push the button and ja, let me know.
0: Ja ühesõnaga see on ka väga hea bänd. No, tegid see mingit comebacki isegi minu arvates mitte nii ammu aega tagasi.
1: Jaa, no aga ühesõnaga selle Atomic Kittenis tegelikult on ikkagi need koosseisud varieerunud juba päris algusest peale ka, aga neil on siis olnud ka kaks väga edukat topelt platinum albumit, mis on tulnud välja aastal 2000 ja 2002. Võt. Aga pausi võtsid nad juba 2004. Aastal ja jätkasid siis hoopiski soolokarjääridega ja ka karjääriga televisioonis. Nii et on olnud sellised aastapäevad uurid, aga tegelikult selline aktiivne tegevus oli neil siis 98. 2004. Aastal.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
8: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
9: Seahakliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
15: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Soft Trendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Soft Trendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softtrend.ee.
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
16: Täna TV3 uudistes. Läti uus valitsus võib kinnitada, et 2030. aastaks Rail Balticu kiirrongid Läti rööbastel sõitma ei hakka. Kas kogu projekt on ohus?
17: No me täna liigume oma tempoga edasi. 2030 on meil võimalik Eesti osa valmis teha.
16: Riigikogus arutati laste kehalise aktiivsuse tõstmist olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Kuidas saaks siis poliitikute arvates laste tervist parandada? Läheme otsepildis Haven Kakumäele, kus jagatakse välja kroonika meelelahutusauhinnad. Glamuursel kaalal selguvad nii aasta seksikaimad kui ka näiteks parimad saatejuhid. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
18: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm sajuta ja sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja sooja on homme päeval kuni 26 kraadi.

0: kell on vasta 6, on neljapäeva õhtu, meie siin veel tund aega kuskil Karineega ja siis lähme sättima, aga ei tahame sellest sättimisest ega kroonikast praegu rääkida, vaid hoopis suhetest.
1: Ja või täpsemalt sellest, kuidas siis paljud naised oma mehi kohtlevad. Eesti naine on sellest siis kirjutanud ja siin on mõni teadnud suisa öelda, et on jaanipäev või mõni muu perekestne istumine ikka ja jälle seda juhtub. Ja kohe piinlik ja vastik on. Nimelt siis tuleb välja, et on paarikesi, kus kogu aeg naine siis näägutab mehe kallal, niimoodi seltskonnas, teiste juuresolekul. Siis on passiiv-agressiivsed kommentaarid. Ma olen täiesti kindel, et neid loobitakse mõlemat pidi. Ja siis on ka siuke emmetamine. Ja kui sa hakkad nüüd mõtlema, mis on emmetamine, siis see tegelikult on jäle asi. See on see, kui naine ütleb seltskonnas oma kaaslasele midagi taolist, nagu no kuidas sa nüüd jälle süüa ei osanud? No vaata, no jälle sul on see rida on rinna
0: ees. Pudrulõug.
1: Jah, nii nõme, sa ju ise ei taha, et sulle öeldaks, nagu miks sa alandad niimoodi meest?
0: Ma juhestan, et Karinee praegu räägib naiste poole suunatud kriitikast.
1: Absoluutselt.
0: Ma ei tea, ma kuidagi sõike tunne, et ma olen uhke sulle lausa.
1: Oled jah. Et ei olegi nii, et ma arvaks, et naised on, teevad kõik ainult õigesti.
0: Mehed on sead.
1: Ei, mul ei ole üldse sõike mõtlemine. See on mõlemad pidi, et ega tegelikult on, ma olen niimoodi ka olnud seltskonnas, kus ma olen seda varianti kuulnud, millest me just rääksime. Aga tegelikult, kui ma hakkan mõtlema...
0: Et mehed on sead või?
1: Ei seda, kus käib see emmetamine. Aha, emmetamine. Vaatame, et pudrulõuk sa oled. Ja, no hästi ebamugav hakkab endal selles seltskonnas olles. Aga on ka teistpidiseid variante, kus mehed ütlevad, et ta naisele mingid siukseid paikapanevaid lauseid. Et ka mõlemad pidi.
0: Muidugi käib see asi mõlemad pidi, aga me ju ei saa rääkida siin, et ainult naised või mehed teevad sellised asju. On ju. Aga no ebamugav seda niimoodi seltskonnas pealt vaadata on selles mõttes ju mõlemad pidi, et vahet ei ole kumb seda teeb.
1: Aga vaata, see on vist kuidagi niimoodi ka, et mõnikord võib ju juhtuda nii, et enda meelest olid hästi humoorikas, et teed
0: ja,
1: tea nalja.
0: Irooniat
1: natuke. Ja, natuke, et meil ongi isegi väike lõpimine. Nagu. Ja,
0: aga kui keegi naera, siis võib olla nagu saad aru, et see ei ole naljakas. Siis lõpetad ära selle määklemise või naljatamise.
1: Ja just. Nii et see ei ole, jah, siin on igasugused jaanipäevad ja suvepidustused ja mis kõik tulemas. Ja tegelikult ei pea üldse pidu olema, aga prooviks nii, et üksise kallal siis sükkest nii öelda, ma ei tea, näägutavad emmetamist idee.
0: Ja issitamist.
1: Ja, just täpselt.
0: Aga mis see issitamine huvitav on siis? Sama asi või? Kui sa emmetad, siis oled sükke
1: ma ühe korra, sest mul tuli just meelde, ma olen ühe korra olnud ühel sündmusel, kus üks mees ütles oma naisele, kes ütles, et ma võtan veits veel süüa. Ütles niimoodi, kuule, ma võin osta sulle süüa, sa ei pea praegu siit võtma, et tasuta saab.
0: Kui ebamugav. Oi, kui ebamugav. Ja ei, ma olen ka olnud ikkagi sellistel olengutel, kus läheb nii ebamugavaks lihtsalt, et ma imestan, et üldse nagu keegi sinna seltskond alles jäi. Mina küll mõtlesin, et Pekki küll tead, kui ühe korra veel midagi ütleb, ja. Siis ma nagu lihtsalt lahkun. Et see on nii ebameeldiv, nagu teistele ka, aga nad ei panna tähele seda lihtsalt.
1: Jah, täpselt. Seal ongi selline asja, et kui sa nüüd hakkad seal midagi ütlema või lahkama, esiteks pole sinu asja kommenteerida ja teiseks sa teed selle asja nagu veel hullemaks. Ja siis ongi see, et kõik nagu niimoodi kannatavad. Kuigi seda ma pooldan küll, et võtta, võib-olla nagu pärast kui oma vahel oled, ütled, et kuule, et võib-olla tegid talle veits liiga. Aga noh, et sa ei pane seda suure kella külge niimoodi.
0: Ja, siis sa muutud samasuguseks ju.
1: Ja, see on veel hullemaks just kui.
0: Ja. Vot, ärge siis sellised olge palun.
1: Püüame, jah, mitte
0: olge. Ärge olge sellised. Olge ikkagi mõnusad, toredad, meeldivad, positiivsed. Ja kui ei ole, siis ära mine välja üldse, ma arvan.
1: Jah, hea mõte. Kui kogu kuskilt mingi parem tuju ja mine siis.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud 6, tere sulle. Nüüd aga midagi väga absurdset sellepärast, et no mäletad ehk, et Lagerfeldi, Karl Lagerfeldi kass Šupets siis päris temalt oma isalt nüüelda siis väga-väga suure varanduse ja nüüd tuleb välja, et see kass ja tema siis praegu on omanik ei ole saanud sentigi sellest varandusest.
2: Ja päris ta 1,5 miljonit dollarit, aga nüüd tuleb elada vaesuses, sellepärast et enne oli see kass harjunud siin eralennukite ja professionaalse koka valmistatud toitudega, sõi ju isegi kaaviari siin minu mõelest iga päev, aga nüüd tuleb välja, et ta elab hoopiski siis selle Lagerfeldi ustava teenijanna juures, kes võttis ta siis enda hoole alla ja töötab nüüd osalise tööajaga, et ülal pidada seda kassi ja lisaks elab seal kodus veel siis ka selle teenijanna abikaasa, lapsed ja ka üks varjupaigas toodud kass, nii et Šupetil on olnud väga kõrge kukkumine ja nüüd elab tavalise inimese elu. Võibolla see ei olegi vaesus, aga võrreldes tema kaaviariga, see on ikkagi noh, drastiline erinevus.
1: No 14 aastat juba siis hingeal sellel kassil.
2: Ja. Ja kui nüüd keegi mõtleb, et ootaga, mis juhtus, Monsieur Lagerfeld andis ikkagi tead 1,5 miljonit oma kassile, siis tuleb välja, et Lagerfeldi varandus tegelikult oli siis 150 miljoni dollariline ja väidetakse, et kuulus moedisainer ei olnud päris mõistuse juures, kui ta koostas oma testamendi ja selle allkirjastas. Ja lisaks on siis veel selline probleem, et Prantsusma seadused ei luba loomadel raha ega vara pärida.
1: See on huvitav, et kuskil mujal siis on see lubatud või?
2: Võibolla mõnes riigis on.
1: Sest et noh, ma arvan, et ka minul on sama küsimus, et mida see kass või koer selle rahaga siis teeb.
2: Jah, ta nagu ise ju väga hästi seda kasutada ju ei saa ja oska.
1: Et kas siis see nii-öelda teenijanna praegu nagu tahab siis seda suurt summat endale ilmselt nagu kuidagi nagu läbi advokaatide saada?
2: Ja ta on öelnud, et ta on ikkagi palganud kalleid advokaate, et saada see pärandus oma nimel.
1: Jah, 1,5 miljonit sellest suurest, mis oli
2: 150
1: ja.
2: Miljonit.
1: Ja ustav teeni Anna.
2: No võt.
1: Mul ei oleks mitte midagi selle vastu, kui see ustav teeni Anna saaks selle
2: Mul ka mitte.
1: Summa.
2: 1,5 miljonit.
1: Ja.
2: Ja. Liiatigi Šupet oli Lagerfeldi kõige lähedasem loomake ja isik üldse. Nii et kui ta veel niimoodi lahkelt on võtnud enda juurde ta elama ja hoolitseb tema eest. Ma arvan, et härra Lagerfeldi pole ka mitte midagi.
1: Ma võtaks ka mingisuguse rikkuri kassi endale, kui ma tean, et ta pärib 1,5 miljonit. Ma väga hea meile kooliseks.
2: Ma arvan, et seda kassi tahaks nii mõnigi endale.
1: Eks ole, jah. Ta on selline ilus kass ka tegelikult. Ma näen siin selline valge siniste silmadega, pikkakarvaline. Kas mis tõuks siis see on huvitav?
2: Kas see ei ole mingi šoti mingi asi?
1: No muidugi sinu arvates on šoti.
2: Ei, päriselt keegi just rääkis sellest ka, aga ma ei ole üldse kassi spetsialist. Aga minu mõelest see tõug on mingi šoti kass.
1: Tundub, et ta ühesõnaga nii-öelda krants ei ole.
2: Scottish Fold.
1: Juba googeldasid.
2: Jaa, ma googeldasin, aga mul on tunne, et see kass ei ole see.
1: Okei, okay. No igatahes ilus kass on 14 aastat vana maailma kõige rikkam kass praegu, kui muidugi raha oleks käes.
2: Aga no ei ole.
1: No vaene kass, ma ütlen sulle.
2: Ma tahan teada, mis üleennust rahasest sai.
1: Rahast või?
2: Kes sai selle endale?
1: See 150 või? Tead, mine ja uuri. Anna mulle ka teada.
2: Äkki on ripakil.
1: Kui see sinu päevas nüüd puudu jäi, mine ja uuri. Näeme õhtul kroonikal, anna teada mulle.
2: Vaatan, kas ma saan uuritud, siis ma tean, kas ma jõuan sinna peale.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Seesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
2: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee on käimas suur

0: show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . Oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
1: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
2: Bigbank maksab oma klientidele .
3: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 29 senti . Sensodyne hambapasta , whitening või fluoride , 75 milliliitrit , 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . registreeri end kohe buduaar.tv3.ee .
6: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
7: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtust süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
9: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
10: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
11: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
12: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on 6:30, tere , tere , varsti aeg siin juba tead ilusat tumesinisest linasest sellised kaltsud endale selga panna . ehk siis ma vihjasin , mis mul selga tuleb .
1: Tulevad linasest kaltsud või ?
0: Linasest kaltsud ja hästi ilusti kirjeldatud muidugi . Siuke ilus set tuleb . väike viik , väike niimoodi siuke ülemine nööp lahti võib-olla . väike lääd silma .
1: vahi-vahi ja päikeseprill tuleb läätsele peale .
0: päikeseprill tuleb läätsele peale ja tead , ma käisin seal kohapeal ka lihtsalt tehnilistel põhjustel täna seal Haven Kakumäel ja no nii mõnus on seal tõesti .
1: on
0: ja . tuuline on , aga tead , ta on soe tuul ja seda enam , et homme sajab , saab täna sajaga nautida . Mõnus suur ala on seal . Lauad on ilusti juba päevasest ajast püsti pandud . jah , ja ma arvan , et meil tuleb väga lõbus .
1: Tuleb ühesõnaga lõbus suursugune ja ilus pidu .
0: ma arvan küll ja sihuke aiapidu , kas varvas on väljas sul või ?
1: mul on varvas väljas
0: jah .
1: mul olid need ilusad kenaks tehtud varbad , ma ei saa neid ainult endale hoida .
0: ja , roosad otsad on või ?
1: jah .
0: roosad otsad .
1: no vot , nii on . aga auhindu siis täna tõesti hakatakse jagama , saavad pärjatud meelelahutusmaailma tipud ja loomulikult ka kõige-kõige seksikamad .
0: jah , no see on ju see , millest algas üldse .
1: jaa , see oli ju kunagi oli see seksikate pidu .
0: jah , aga minu teada nüüd on ju see suur-suur pidu 30. siis nii-öelda juubeliaasta kroonikal ka või noh , ka selle tähistamine , sellepärast ka nii suursuguselt see ette võetakse . suur produktsioonifirma on seda siis tegema palutud ja muidugi väga uhked külalised nagu igal aastal . ja teema on Vahemere glam või ?
1: Vahemere chic .
0: Vahemere chic . mina siin , sorry , Karine , et tõesti ma saan aru , et sa kohe ärritusid , kui ma kuidagi kogemata ütlesin , et see on , mis on see mingisugune Prantsuse Riviera on teema , siis ütlesid kohe ei ole .
1: ei , ma ütlesin , et ma ei osanud , ei vastupidi .
0: ei ole , Jüri , ei , ei ole , see ei ole sama asi , Jüri , see ei ole sama asi .
1: ma ei öelnud nii , ma olin hoopiski , aa jaa , sellepärast , et sina olid nii , kes mõtles nii ja üks teine tuttav mul veel mõtles kohe Prantsuse Rivierat ja Vahemeri on tegelikult ju suur ja lai . mina mõtlesin ennast kohe , kuhu , ikka Kreeka kallastele .
0: jah , aga tead , ma arvan , et eks ega keegi seal niimoodi viiu ei tule tegema , kui mingi vale , mingi muster või värv on , onju , et moepolitseid vist ei ole seal kohal . Need töötavad hiljem .
1: ja , aga isegi tean , et on kohal .
0: ahah , on jah .
1: siseinfot .
0: tead jah , huvitav , kas käerauad on roosad ja siuksed fluffid või ?
1: vot ei tea , ei tea ka seda , et kas , kui astud vaibale , küsitakse , et vabandust , millisest Vahemere osast saabusite . või inspireerusite , ei , ma arvan , et ikkagi nii
0: sellest
1: ei ole .
0: Prištinast no ta ei ole päris Vahemere ääres , aga no Balkanis , siis on jumal , nii lollakat juttu ajad siin , et kus see Kosovo on ju seal kuskil , ta vist tegelikult tal ei ole üldse mingit vett seal vist ääres .
1: Minu teada ta ka Vahemere ääres ei ole . no kui keegi ütleb , et Vahemere chic , siis sa saad ju mõelda , kas on Prantsuse Riviera , kas on selline kreekalik , Vahemere äärde Itaalia .
0: no ütleme niimoodi , et sa võid ka öelda Vahemere äärne Albaania , mis on täpselt Kosovo all siis on ju , et see on küll Aadria meri , aga noh , ta on põhimõtteliselt ikkagi ütleme niimoodi , et puudutab seda Vahemert ka natukene .
1: okei , nii et tegelikult ta võib ka niimoodi läheneda asjale .
0: muidugi , ma võin öelda ja , et ma olen tead , ma olen sealt Puulast . et ma olen sealt Puulast .
1: palun , kui
0: keegi ,
1: kui keegi moepolitsei meid praegu kuuleb , siis palun tehke Jüri Pootsmanniga intervjuus , ma tahaksin täpsemalt teada , mida ta viit- , millele ta viitab , kui ta sealt Horvaatia kandist tuleb , et kuidas ta inspireeris oma , inspireerus
0: sellest . või siis ma olen äkki hoopis siin nagu Tripolist .
1: ahah , selge .
0: altpoolt on ju . ühesõnaga , variante on palju .
1: väga palju .
0: vali selline Vahemere äärne mingisugune linnakene või külakile , näiteks Budva , onju .
1: okei .
0: Montenegros . ma tulen täna Budvast näiteks .
1: okei , noh , väga hea .
0: ilusat pidu sulle .
1: väga tore ja seda pidu saab TV3 vahendusel kell 8 ka näha .
0: ja see on juba 1.5 tunni pärast , siis meil läheb kiireks .
1: hakkame sättima .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog. Juba täna õhtul selgub, kes kroonitakse selle aasta seksikamaks naiseks ja meheks.
1: Kroonika juubeligaala otseülekanne rullub lahti kell 20, ikka kolmes.
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
0: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triimu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
13: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
14: Weekend.ee Eesti parim valik.
15: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini.
17: partnerkaardiga 800-grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
18: Täna TV3 uudistes. Läti uus valitsus võib kinnitada, et 2030. aastaks Rail Balticu kiirrongid Läti rööbastel sõitma ei hakka. Kas kogu projekt on ohus?
19: No me täna liigume oma tempoga edasi. Nüüd 2030 on meil võimalik Eesti osa valmis teha.
18: Riigikogus arutati laste kehalise aktiivsuse tõstmist olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Kuidas saaks siis poliitikud arvates laste tervist parandada? Läheme otsepildis Haven Kakumäele, kus jagatakse välja kroonika meelelahutusauhinnad. Glamuursel kaalal selguvad nii aasta seksikaimad kui ka näiteks parimad saatejuhid. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
20: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm sajuta ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja sooja on homme päeval kuni 26 graadi.

0: no nii , kell on kohe 7 , meie tänaseks siin Karineega lõpetame , aitäh , et olid selle sõiduga kaasas ja homme juba siis uue muusika reede kell 3 alustame .
1: täpselt nii ja siis juba räägime ka kõigest sellest , mis täna õhtul toimub Kroonika meelelahutusauhindadel . parimad saavad pärjatud , homme saame teha siis ka kokkuvõtte , rääkida , kuidas pidu oli ja seda pidu näeb ka TV3 vahendusel juba peagi-peagi .
0: peagi-peagi see tõesti juhtub ja nii et meie läheme sättima . Ja loodame , et homme siis peavalu ei ole nii suur .
1: Ja , aga päevaküsimus on kindlasti ja see on meie Facebooki lehel juba pea küll olemas , nii et mine avalda arvamust .
0: Ja , ilusat neljapäeva õhtut .
1: Tšauki tšau .
2: sõidame Poweriga . eetris on Karin .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naiste

0: oodatuim kontsert Kings of Leon järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

kallistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Ilm suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 glamuurne otseülekanne Eesti meelelahutusauhindade galalt. 22.20 Jennifer Lopez komöödias Seksikad sulid. Täna õhtul TV3-s.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma, Ida-Eestis on aga ilm sajuta ja sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja sooja on homme päeval kuni 26 kraadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Tähelepanu, Šefi London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
4: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga, 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Lugupeetud reisijad. Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma, Ida-Eestis on aga ilm sajuta ja sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja sooja on homme päeval kuni 26 kraadi.
9: Let's go! All the hits!
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up!
10: Power Hit Radio!

see tarkus, kuid üks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest võib

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
5: The music's coming through.
6: Back to the hits
7: on Power Hit Radio.
8: Disco. X on.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad. Ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm sajuta ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti hoovihma. Pärast lõunal on ka äikese oht ja sooja on homme päeval kuni 26 graadi.

0: jaanitulele ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte. Väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames. Kvartalikeskuses.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades. Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Eeloleva lööl on ilm muutliku pilvisusega, saartel ja läänerannikul sajab hoovihma, Ida-Eestis on aga ilm sajuta ja sooja tuleb öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja sooja on homme päeval kuni 26 kraadi.
4: The music's coming through.
5: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.
7: Yeah.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCDE-vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Linnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.